Slušali ste radio dramu Fridriha Dirnmata Jedne jesenje večeri u prevodu Irine Armić. Učestvovali su Mišo Mrvaljević i Rudi Alvađ. Tonska realizacija Eduard Lozančić. Asistent režije Zlatko Sesar. Reditelj Mišo Bušić.